0: болно уу?
1: Энэ хоёр хуу байна уу? Биш юм бол төөр сан хоёр гэсэн үг. Энэ
2: хоёр газар тийм өндөр
1: дөрвөн. Ам хол тавиад шахуулаа нар явах гоо.
3: Яв.